Nice Little Penguins og Flying. Nu skal vi til et cover, der er bedre end originalen, og vi skal have Santanas cover af Black Magic Woman. Originalen, det er jo Fleetwood Mac.